0: Karsan rangpien rongka shichar ne, jiongko chupi, zi jiong kurji, cho di nilin shi chi, chi ra ngon sar dobo chin yo. Jilu ni tangji shichar nga lo, zi sam ten bian dam yong ke, me pong gurji tang, nam chu yi gu mu chiwi ni mo so, chi di rinne yu gu, xie gu de la nga bi xin, cha to ni tan ken, ma tin cha zo, tong li gan ne, yu gu ji cho di yong bao tin chong ba li, jia jia san jian pa war,
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱི མང ཚོགས ལ ཁྱི ཕྱི མང ཚོགས ལ རིནི ཡོག ཅེ པེད དེ པ ནི མང སུ དེ ཛ ཅེ ར སིན པིབ ནང ཚོ ཛེ ཇུང ཁ ཅེ ནམ པ ས ཅང ཁ ཐོ ནི རིནི ཡོག ཕེ ཅེ ཅེ ལེ ཝ ས པ ཙོམ དེ ས ནི དེ གི རིནི ཡོག ཐེན ལི པུ ཅི ཐོ ཡི ཕེ ཅེ ལ གོ ཤུ ས པ ནི ཡི ཡོ པ ཤི སིན ན པ ཚོ གོང དོ སིན པ དེ ནི ཤང ནང ཚོ ཅེ ཁ ཅེ ཨེ ང རིན པི ཡོག ཅེ ཇུང ཁ ཛོ དེ ལ ནུ ཤུ ཡེ གི གོང དེ ཏོང ཡི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ ཡང ཁོ རེ ཤ ལུ ཡབ ཚན མ དུ ཡང ང ཚོ ཕི གེ ཆིན ཆེ ཁོ རེ ཤ ལུ ཚེ ཡ ཁོ དེ རེ ད དང དུ ང ཚོ ཕི གེ ཁོ ཆ སང དེ ད དུ ལོ ཅིག ལག སུ ལ ཆིན མེ བ དེ ན ཆ ཆ ན ད པེན ཇུ ཕི གེ ད ཡ ཁོ ཅུང སུ ད ང རེ ཉི ད ཅ ཁོ རྒྱ དེ གང དེ ཤ དེ ལོ ཅིག ཆེ མོ ལུང མེ ན ད ག ང མེ ཁོ ཡ ལ སི སི མེ བ གང ད དུ ཆེ ནི ཅིག ཕི གེ གི སམ ལུ ཡན

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚ་ ད་ད་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ ཚོ་པི ལེན་ཚིན་དན པ་ཡོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ཅི་ ཅི་ཅི་ལིན་ཅི་ ཚན་ལོ་ ག་ཚར་ལིན་ཅི་ཅི་ nga lin chin di zo xiong wan da chun yi di ring lin chin na cha la jia ga mu jiao ba jiao luo la ding bu ni gu bi guo dang xin zhuo ke jie mei zui ding jia jie qi ri qia da xi ji gu ru xin zhuo niu ga ye za gan zai xie gu min gu suo nan de ka sen zhe di xi ye xian la xi ti nan de na xin shuo

ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཡོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: ཁེ དེ ནི ལ དར ཁོ དང མོ གོ མང པོ ནང ལ ཟོ གུ པི ཁ ཕ ཁེ དེ དེ ནི ཅི ཁམ པི ནང དུ ཅི ཐ ཤེ ཅི ཅི ཅི དོང པ ནི ཡ ཅི དེ དེ དུ སུ ད མེ པ ཤ ཡིན གོ སུ ཁོ ཤི པ རེ ཉིན གན དེ ཅི ཅ པི ཁོ ཅི ཅི ཅི ཐ པ ཅི ཅ ཡིན པ ཤིན དུ ནི ཡིན ཅུ ཅ ཤིན སེ པ ཟང ཡིན ལ ཅེ ཤིན ང ནི ད ར ཤི མ དེ ན ཅི ཤི ཡིན ཅི ཐ ཅུ ཅི ཅི ང དོ ཨོ ཡི ལ ཅེ ཅི སེ སོ ངེ ངེ པོ ཅི ཡང ཐོ མ ཞུ yin nang ku ge cha de xie ma tu jun qian ne me ye ji ku rao lu xi mo ba xi dang sheng ye xi de ne sheng ji zha ba le ge ni ku rao shi song de jia bo la zhe la ji li tai ye me ba so ba nin ji ta bi ji de wu nin ji xi xi
1: yin zha nong bo de wu ni ba zhuo a xi mu du ga wu ni ge zhuo a xi du de ni ma zu de na wu me xi na ma na xi ba ye
0: yang du yang gang cha xin go a ya 这不要小时候就也许是他

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅན བོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ ག ཆེ བོ རེ
1: དེ ཇེ ང ཅེ ཇེ ཇེ ཇེ ཚང ལ སུང ཅུ ཧུ ནི ཇོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ ཟོ ལ དེ ཉན ཇོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཇེ ཇེ ཇེ ཁོ ཡོ ཅེ ཁྱི མོ

ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ

ཡ་ཏ་ཁ་ཏ་ཧ་རྒྱ་མོ་ཏན་ཉི་ཟོ་ལེ་ཏ་ཟོ་ཁ་ལེ་ལེ་གི་ལེ་ཡ་ཏོ་ཐ་རོ་ཏ་ཡེ་མ་ཅེ་ལ་ཡ་ཏོ་ཁ་ཏ་ཧ་རྒྱ་མོ་ཏ་ལ་ཏ་ཡ་ཁོ་ཏ་ཏ་ཧ་ནག་པེ་སི་ད་ཟེ་ཡ་ལེ་ཏ་ཟོ་ཁ་ཏ་ཧ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་
我家的下他上都他让我他也没去了你共了很多遍没跑呢呀都是的哈家那跑的呀没得送人呀公公的呀冷场我没见这下子呀这没让他人下去的呀 多想小花眼里用了来呀多谈把这节目再用呀多想小花眼里用了来呀得等把这节目再用呀多想小花那里用了来呀得等把这节目再用呀里头说看了三角里呀里头人送不灭的容呀求他让我当的用呢哎 李特之前没我干过家先买的工人大学的大汉才会去个当平行大的说

ཁོ་མ་ཏོ་སོ་ཡེ་ལེ་གི་ཅེ་ཡང་ཡོག་ན་ཆོ་གོ་ཡོག་ཡོག་མོ་ཅེ་ཡང་ཡོག་པོ་ཉི་གོ་སོ་ལ་ཡོ་བེ་ཅེ་ཡང་ཡོག་ད་རི་ནམ་གོ་ལེ་ལེ་གི་ཅེ་ཡང་ཡོག་ཏ་ན་ཅེ་གོ་ལེ་རི་ཅེ་ཡང་ཡོག་པ་ཏུ་དེ་གོ་མ་གོ་ཏ་ཏ་བ་ཅེ་ཡང་ཡོག་གོ་ཨམ་ཅ་ཅེ་གོ་གོ་ཨམ་ཅ་ཅེ་ན་ཅེ་ཡང་ཡོག་ཅེ་ན་མི་གོ་ཅེ་ན་མ
ཁྱི
Allez,

ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ

ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི
ཡང ཆོ ལ དེ མོ དོ ཡང ཐ ཐ རང ཆུ ཇི དོ ལང ཉ ཡང ད ཡ ལ སེར བེ མ བོ དི ཐ ཐ ལ ས ཡ གང ལ ཡ ཧ དོ ཟོང ཆེ ཆུ ར ཟོང ཆེ དོ དོ ཐ མ ར ས ལི དོ རེ ན ཨ དི ན ལ ཡང པ མོ ཅི ཙ མ སེ ཨ ཏ སེ བི ཆུ ཇི ན ར ལ ཨ དོ མ ཐ ཇར མོ ཐ ན སེ ཨ ཏ ཏ སོ ཁ ལི ཏ ར ལི དོ ཏ སོ ཐ